Labas rytas, malonus klausytojai. Šį rytą su jumis sveikinasi Saulius Varnas ir Edita Meškauskaitė. Programos įžangoje skambėjo lietuvių liaudies dainos Dūno upė džiazo aranžuotė, kurią atliko dainininkė Ineta Meduneckytė, akordeonininkas Nerijus Bakula ir saksofonininkas Jan Maksimovič. Toliau laidoje išgirsite naujienas apie Lietuvos saugumą ir užsienio politiką. Jos surinktos iš naujienų agentūros Baltic News Service pranešimo, internetinių portalų lrt.lt ir 15 min. Už praeitą savaitę užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys Vašingtone susitiko su Jungtinių Amerikos valstijų valstybės sekretoriumi Marko Rubio ir aptarė Rusijos keliamas hibridinės grėsmes, paramą Ukrainai, sankcijas Maskvai bei saugumo padėtį regione. Kęstučio Budrio teigimu, Jungtinės Amerikos valstijos ir Lietuva Rusijos veiksmus vertina panašiai. Be kita ko, ministras sakė išgirdęs patikinimą, kad sumažėjęs Jungtinių Amerikos valstijų karių buvimas Lietuvoje ilgai netruks. Sprendimo dėl naujos rotacijos tikimasi artimiausiamis dienomis. Susitikimo metu buvo aptartas ir ekonominis saugumas, kritinių žaliavų ir pažangiųjų technologijų tiekimo grandinės ir pasirašytas susitarimas dėl bendradarbiavimo kritinių mineralų srityje. Taip pat Budrio teigimu, Vašingtonas palaiko ir supranta Lietuvos siekį atkurti diplomatinį atstovavimą Kinijoje. Šią savaitę Lietuvos vadovai Niujorke dalyvavo Jungtinių tautų generalinėje asamblėjoje. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys, tęsdamas savo vizitą Jungtinėse Amerikos valstijose, dalyvavo tarptautinės paramos Ukrainai mobilizavimo renginiuose saugumo tarybos posėdyje. Be to, Lietuvos diplomatijos vadovas praeitą savaitgalį Vašingtone, Baltimorėje ir Niujorke lankė lietuvių bendruomenės. Pasak Budrio, lietuvybę užsienyje puoselėjantys tautiečiai išlieka svarbia modernios Lietuvos dalimi. Prezidentas Gitanas Nausėda Jungtinių tautų generalinėje asamblėjoje antradienį skaitė kalbą, kurioje daugiausia dėmesio skyrė globaliems konfliktams, dirbtinio intelekto grėsmėms bei istoriniai atminčiai. Jis teigia, kad Rusija jau iš esmės pralaimėjo jos pačios pradėtą karą Ukrainoje. Tačiau Kremlius neleidžia sau to pripažinti. Rusija jau praktiškai pralaimėjo karą, tačiau jos vadovybė neleidžia sau pripažinti pralaimėjimo, bijodama tarptautinės teisinės atsakomybės ir galimo savo pačių žmonių keršto, sakė Nausėda. Artėjant neišvengiamai pabaigai, ant kortos statoma vis daugiau, o Kremliaus režimas vis labiau stumia save į aklavietę, pridūrė jis. Prezidento teigimu, per pastaruosius 55 mėnesius Rusija patyrė 1,5 milijono karių nuostolių. Per paskutinius metus jį užėmė 0,3% Ukrainos teritorijos, o tai jai kainavo daugiau kaip 400 tūkstančių žuvusių ir sužeistų karių. Kiek dar Ukrainos civilių gyvybių bus paaukota ant Rusijos karo aukuro? Kiek žmonių bus kankinami, seksualiai išnaudojami, įmesti į tamsias kalėjimų kameras ir daugiau niekada nepamatys saulės šviesos? Kiek vaikų bus neteisėtai atskirti nuo savo tėvų ir išsiųsti į Rusiją, kur jų laukia indoktrinacija? Klausė Gitanas Nausėda. Atsakymų nežinome, tačiau visi turime jausti gilų skausmą dėl šio žiauraus ir beprasmiško karo. Ir visi turėtume sutelkti jėgas, kad priartintume Ukrainos pergalę, teigė jis. Pasak prezidento, Rusijos imperinės ambicijos siekia toli Europą, Afriką ir Aziją. Tad nė viena šalis neturėtų manyti, kad yra apsaugota nuo šios grėsmės. Negalime leisti, kad žiauri jėga nugalėtų tarptautinę teisę.
Negalime ilgiau toleruoti Maskvos kolonijinių siekių, kurie kelia grėsmę pasauliniam maisto saugumui ir didina maisto kainas, kalbėjo Nausėda. Jo teigimu, Lietuva daugybę šių pavojų mato iš arti. Pastaraisiais mėnesiais dėl Rusijos agresijos karo mūsų oro erdvę nekartą pažeidė kariniai dronai. Rusija taip pat suintensyvino hibridinės atakas, dezinformaciją ir sabotažo veiksmus. Ten, kur Rusija žengia į priekį ir atveria Pandoros skrynią naujoms destabilizavimo technikoms, netrukus seka kiti priešiški veikėjai, išmokė naujų įgūdžių ir idėjų, sakė šalies vadovas. Dirbtinio intelekto klausimui pasaulio lyderius kreipęsis Lietuvos prezidentas pažymėjo, kad dirbtinis intelektas vis dažniau išnaudojamas kenkėjiškai veiklai. Kaip visi žinome, dirbtinis intelektas turi milžinišką transformacinį potencialą, ypač ekonomikos srityje. Visi sektoriai, įskaitant gynybos ir saugumo sritis, gali būti iš esmės pakeisti ar net sunaikinti beveik per vieną naktį. Kaip ir bet kuri kita priemonė, dirbtinis intelektas vis dažniau naudojamas tų, kurie siekia kenkti ir naikinti. Jungtinių tautų generalinėje asamblėjoje antradienį sakė Gitanas Nausėda. Pasak jo, dezinformacija, užsienio valstybių vykdomas manipuliavimas informacija ir kišimasis, taip pat istorijos klastojimas, ardo pasitikėjimą, riboja pilietinę erdvę ir yra nukreipti prieš žurnalistus bei žmogaus teisių gynėjus, dėl to nukenčia žmogaus teisės, demokratija ir saugumas. Prezidento teigimu šią riziką dar labiau didina dirbtinio intelekto plėtra. Lietuva tvirtai tiki, kad dirbtinio intelekto ateities neturi nulemti autoritarinė kontrolė, technologinis prievartavimas ar piktavališkas duomenų naudojimas. Todėl investuojame į patikimus dirbtinio intelekto pajėgumus, skatiname atsakingą dirbtinio intelekto diegimą ir įgyvendiname Vilniaus konvenciją, pirmąją pasaulyje teisiškai privalomą tarptautinę sutartį dėl dirbtinio intelekto, dėstė Gitanas Nausėda. Kaip rašė Baltic News Service 2024 metais Vilniuje pasirašyta Europos tarybos pagrindų konvencija dėl dirbtinio intelekto ir žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės sutartis. Šiuo metu sutartį pasirašysios kiek mažiau nei 20 šalių ir Europos Sąjunga. Prezidentas Gitanas Nausėda antradienį patvirtino, kad į Lietuvą atvyksta nauja Jungtinių Valstijų karių rotacija. Šalies vadovo teigimu, tikslus karių skaičius kol kas nėra aiškus, tačiau jis nebus mažesnis nei anksčiau. Prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis nurodė, kad kariai jau vyksta į Lietuvą traukiniais ir tikėtina, jog bus surengta pasitikimo ceremonija. Anot patarėjo, Vašingtonas Lietuvai nekėlė jokių sąlygų dėl baltarusiškų trašų eksporto. Šią vasarą Lietuvoje rotacija baigė daugiau nei 1000 amerikiečių karių, o nepertraukiamas rotacinis dislokavimas šalyje veikia nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios. NATO parengė 4000 puslapių planų rytinio flango gynybai. Alianso

sėkmingai tvarkosi su hybridinėmis grėsmėmis, o žvalgyba nuolat užkardo incidentus. Anot admirolo, alijansas investicijomis taip pat skatina gynybos pramonę, kad ši būtų pasirengusi užsitęsusiam karui ir pajėgtų patenkinti būtinus poreikius. Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen pasiūlė įsteigti Europos saugumo tarybą, į kurią būtų įtrauktos Jungtinė karalystė, Kanada, Norvegija ir Ukraina. Ji taip pat ragino sukurti skubios pagalbos saugumo protokolą ir stiprinti Europos oro gynybą. Tuo metu Lietuvos ministrai idėją vertina atsargiai, pabrėždami, kad svarbiausia – mažinti biurokratiją ir stiprinti gynybos pramonę bei pajėgumus. Prezidentas Gitanas Nausėda teigia, kad vieningesnis ES požiūris į gynybą galėtų padėti Lietuvai gauti daugiau finansavimo oro gynybai. Dabar jau laikas muzikiniam intarpui. Jūs išgirsite Virginijos Keirienės atliekamą liaudies dainą Unksti rytų keldama.

Laidą tęsiame naujienomis, liečiančiomis ir išeivyje. Pasaulio lietuvių bendruomenė prisijungė prie Lietuvos organizacijų įsipareigojimų visuotiniai gynybai chartijos, dokumento, kurio organizacijos savanoriškai įsipareigoja konkrečiais veiksmais prisidėti prie visuomenės atsparumo ir Lietuvos visuotinės gynybos stiprinimo. Rašoma Pasaulio lietuvių bendruomenės pranešime žiniasklaidai. Ta proga rugsėjo 17 dieną prezidentūroje vyko visuotinės gynybos forumas, kuriame dalyvavo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės pirmininkė Dalia Henke. Prie chartijos parašais prisijungė beveik 70 verslo, savivaldos, nevyriausybinio organizacijų, asociacijų ir valstybės institucijų atstovų, kurie kartu gali pakviesti apie 400 tūkstančių žmonių Lietuvoje ir diasporos atstovus 57 valstybėse dalyvauti koordinuotose visuotinės gynybos veiksmuose. Chartijos preambulėje skelbiama, kad iki 2030 metų Lietuva siekia sukurti stiprią visuotinės gynybos ir pasirengusios visuomenės sistemą, o šiam tikslui pasiekti svarbus kiekvienos organizacijos indėlis. Visuotinė gynyba prasideda nuo kiekvieno žmogaus ir organizacijos sprendimo joje dalyvauti. Pasirašydama chartiją, Pasaulio lietuvių bendruomenė įsipareigoja viešai palaikyti visuotinės gynybos ir visuomenės pasirengimo tikslus, rengti bendruomenių narius visuotiniai gynybai, stiprinti organizacijos atsparumą, sistemingai vertinti pažangą bei palaikyti visuotinio šaukimo įteisinimą iki 2030 metų. Pastarųjų kelerių metų ir ypač šių dienų geopolitinė situacija vėl verčia mus, lietuvius pabirusius po visą pasaulį, suvienyti jėgas ir rimtai ruoštis Lietuvos suvereniteto, laisvės ir nepriklausomybės gynybai taip, kaip buvome susitelkę prieš 1990 metus. Pasaulio lietuvių bendruomenės valdyba šią temą į savo strateginius visos kadencijos planus įtraukė jau 2022 metų vasarą. Primena Pasaulio lietuvių bendruomenės pirmininkė Dalia Henke. Jau kitą savaitę Pasaulio lietuvių bendruomenės vadovybė kartu su atskiromis lietuvių bendruomenėmis dalyvaus rugsėjo 25 spalio 3 dienomis Lietuvoje vyksiančiose nacionalinės mobilizacinės sistemos patikrinimo pratybose Vyčio skliautas 2026, kuriuose bus testuojamas koordinuotas valstybės institucijų ir Pasaulio lietuvių bendruomenės veikimas. Taip pat Pasaulio lietuvių bendruomenė šių metų lapkričio 20-22 dienomis Hiutenfelde, Vokietijoje, organizuoja Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų vadovų, lietuvių bendruomenių lyderių, Šaulių sąjungos atstovų bei jaunimo organizacijų Europoje suvažiavimą. Viena pagrindinių programos temų – Lietuvos saugumas. Vyks dirbtuvės ir praktinių įgūdžių aptarimas, kuriame bus gilinamasi į diasporos vaidmenį pilietinio atsparumo ir krizių situacijų valdymo srityse Europoje. Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisija antradienį savo pirmininku išsirinko socialdemokratą Kęstutį Vilkauską, pranešė Seimas. Jis šiose pareigose pakeis aušrietį Karolį Neimantą. Mat vasarą Nemuno aušrą pašalinus iš valdančiosios daugumos, partijai nebepriklauso komisijos pirmininko postas. Vilkausko kandidatūrą dar turės patvirtinti Seimas. Pirmininko pavaduotoja toliau dirbs Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos narė Dalia Asanavičiūtė Gružauskienė. Bendroje komisijoje dirba 10 parlamentarų ir 10 Pasaulio lietuvių bendruomenės atstovų. Komisijos kopirmininkė nuo Pasaulio lietuvių bendruomenės ir toliau dirbs Jolanta Naglė iš Latvijos, o jos pavaduotoja – Jūratė Kaspersen iš Šveicarijos. Pagrindinis komisijos tikslas
puoselėti Lietuvoje ir užsienio valstybėse gyvenančių lietuvių bendradarbiavimą, rūpintis pagalba ir parama vieni kitiems, tobulinti Lietuvos piliečių užsienyje teisių gynimo ir kitas valstybės pagalbos priemonės, skatinti užsienyje gyvenančius lietuvius grįžti gyventi į Lietuvą ir siekti, kad tam būtų sudarytos palankios sąlygos. Internetinio portalo 15 minučių aktualijų žurnalistė Margarita Vorobjovaitė praėjusiu pirmadienį publikavo labai svarbų straipsnį apie dar vieną Rusijos provokaciją, pavadintą Maskva imasi Lietuvos istorijos. Toliau pateikiame sutrumpintą jo versiją. Lietuvos partizaną Juozą Lukšą ir kitus istorinius veikėjus Maskva siekė teisme paskelbti nacių pagalbininkais. Tačiau šio proceso pasekmes gali pajusti ir gyvieji. Rusijoje likę tremtiniai, jų palikuonis bei lietuviškos atminties puoselėtojai. Istorikas Dmitrijus Savinas įspėja, už kaltinimų slypi platesnis puolimas prieš Lietuvos valstybingumą. Rusijos prokuratūros kreipimasis, kuris paskelbtas pirmadienį, dėl Baltijos šalių istorinių veikėjų daugiau nei dar viena propagandinė ataka. Rusijos istoriko ir politikos eksperto Dmitrijaus Savino vertinimu šiuo žingsniu siekiama diskredituoti patį Lietuvos, Latvijos ir Estijos valstybingumą, o Rusijoje dar labiau apriboti galimybės kalbėti apie jų istoriją kitaip, nei reikalauja valdžia. Pirmadienį Rusijoje paskelbta apie siekius, kad jos teismas Lietuvos, Latvijos ir Estijos istorinius veikėjus bei organizacijas pripažintų nacistinės Vokietijos pagalbininkais. Apie tokį kreipimąsi rugsėjo 21 dieną paskelbė šalies generalinė prokuratūra. Pareiškime skamba kaltinimai prisidėjus prie karo nusikaltimų ir nusikaltimų žmoniškumai prieš sovietų žmonės. Teismo sprendimas dėl šio pareiškimo kol kas nepaskelbtas. Prokuratūros sąraše 13 žmonių ir 5 organizacijos. Tarp lietuvių minimi Juozas Ambrazevičius, Antanas Impulevičius, Algirdas Klimaitis, Juozas Lukša ir Bronius Kviklys. Įvardyti ir Lietuvos aktyvistų frontas bei organizacija, kurią Rusijos prokuratūra vadina Lietuvos nacionalistų sąjunga. Prokuratūra skelbia, esą Baltijos šalių kolaborantai karo ir pokario metais nužudė daugiau kaip 1,5 milijono žmonių. Šį teiginį jį grindžia Rusijos federalinės saugumo tarnybos, užsienio reikalų ir gynybos ministerijų bei valstybinio archyvo dokumentais. Tačiau viešame pranešime nepaaiškinama, kaip šis skaičius apskaičiuotas ir nepateikiamas konkrečių dokumentų sąrašas, kuris leistų teiginį patikrinti. Kad šiuo procesu siekiama daugiau nei istorinių įvykių įvertinimo, rodo pačios prokuratūros argumentai. Kaltinimai metami ir dabartiniams Baltijos valstybių valdžioms. Maskva tvirtina, kad nuo nepriklausomybės atkūrimo jos esą kryptingai iškraipo SSRS vaidmenį antrajame pasaulinėme kare ir šlovina kolaborantus. Taip atskirų istorinių veikėjų veikla tampa pagrindu kaltinti šiandienos Lietuvą, Latviją ir Estiją. Be to, aiškus siekis yra Maskvai parankė istorijos versiją įtvirtinti teismo sprendimu, o kaltinimus bendradarbiavimu su naciais pasitelkti antisovietiniam pasipriešinimui diskredituoti. Panašų žingsnį Maskva jau žengė Ukrainos atžvilgiu. Rugpjūčio 4 dieną Rusijos sostinės Tverės rajono teismas patenkino prokuratūros pareiškimą ir nacistinės Vokietijos pagalbininkais pripažino Ukrainos nacionalistų organizaciją, Ukrainos sukilėlių armiją bei 10 istorinių veikėjų. Praėjus beveik 7 savaitėms, ta pati schema taikoma Baltijos šalims. Prokuratūrai palankus sprendimas leistų Rusijos propagandai
kaltinimus Lietuvai ir jos kaimynėms pateikti jau su teismo patvirtinimu. Taikinyje gali atsidurti ir Rusijoje likę Lietuvos tremtiniai, jų palikuonis bei lietuvių kultūros ir istorinės atminties puoselėtojai, viešai pasakojantis apie sovietinės represijas ar nepriklausomos Lietuvos istoriją. Rusijos politikos eksperto ir istoriko Sabino vertinimu grėsmę lemtų ne tautybė ar pilietybė, o viešai išsakomos mintis. Nepriklausomai nuo pilietybės ar etninės kilmės, jeigu jie viešai kalbės, be abejo atsidurs taikinyje. Pasak eksperto, taip būtų dar labiau varžoma laisvė kalbėti apie praeitį, kuri netelpa į Kremliaus primetamą istorijos versiją.